Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Iako svojim izgledom okusa pomalo liči na doner kebab, specijalitet o kojem danas želimo govoriti zapravo se jako razlikuje od njega. Ljubitelji ovoga jela ga jako vole i ne mogu ni da zamisle život bez njega,

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

I ovaj ukus živim. Opraštamo se od vas u stihove Mirkelama, Kokoreč, Ne postoji život bez tebe. Hvala na pažnji i prijatno. Turski ulični ukusi.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!